0: na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.
1: An, pan, pet, potkan.